Hertiger jordhårst, der overhøjde virt. Det er jo en hamlig kvurret, som svaren til krepiert. Sande nok båden de gurden, hun brav og læsk mødt. Det gestapo hun tjæt af en gefængnis af britsjene.